lad mig så, blæbt jeg så, vi så net så. Måns blæbt og så, jeg var stammet på. Lidt med to blæbt. Kolde blæbt og så, jeg var stammet på. Måns blæbt og så, blæbt jeg så, vi så net så. Kolde blæbt.